0: i ai.
1: Ma te o e awele sui sui ngā tau whale a mā aroha, o umana whai lau si aki.
0: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
2: E le au toi whape nā mā, wa pa ui lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
3: O le whai o le sui sui ngā o le kānesa o le tau whale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa ona tonu fitia. E le tuto ngia, e vave ma e whai ngofie, vili mai le o valu se lau, i valua wha, pā taururua, mōni si wha matalanga.
1: Wha mōle mōle, whai mōi mātou.
2: O le a lafo mai i le meli.
4: Pa whai te talitonu o solia se tū lafo no mai a ingo wha asa launga, ma ua e whiranga loe whai asa u whai tionga. Wha afsotai mai le Pacific Media Network i le o valu se lau, fitu ono tolu, tolu wharua, pe i meli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai i le pusa meli o le PO Box, iwa fitu ono o tasi manukau, lua lua whatasi Auckland, pe te fisotai sao le pūlenga o a ia ingo wha asa launga, le Broadcast Standard Authority le telefoni le oval selau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu peng office o ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se ta ono ta unu i tutonu o le luo sifulu aso talu mai le aso le fasa la launga.

0: lucu. Sau rămâi...
1: El e străină. Mă, tu o străină. Cătalul străină. Să-mi iumă cătalul. Amată al făfetai. Făfetai tăma. Mă me umlava. Tăngata umlava. E de umă în cablă, umă.
0: Da, da, sigur vin.
1: Afetai mume umlava. Tăngata umlava.
0: Iai. Bueno, iai, ai...